blant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

få høre Soul Children synge først, så vi kan sette oss, og så skal vi høre dere. Nei, det var feil. Det var min feil. Vi starter helt på nytt.

10 år siden, så er jeg veldig glad for at noen sa vi må ha en kjempestor scene. Vi kunne jo nemlig hatt den enda større. Men det er godt vi har god plass. Skal vi se.

bildet på den plata, så der er det bare å stille seg opp. Ikke stå og vent på at Sverre skal stille seg opp sånn som han har gjort før. Hvis ikke du vil, du får lov. Ja, jeg bare løfter plata litt opp. Så det går fint. Der er smashballer skal vi sette ut. Der er kubb. Der er kast erteposen i balja. Der er hoppetøy, sånne lange hoppetøy. Der er til med to, så du kan svinge sånn hvis du kan det. Der er volleyball. Og så er det ansiktsmaling og tatovering og sånne fine sånne søndagsskole-quotes som vi kan sette på hendene. Det er veldig gøy. Og fiskedam. Og så er det hårfletting. Så fiskedammen, den er inne. Opp, der stiller du deg opp der som TV-en og Playstation er. Og så er ansiktsmaling og tatovering og hårstyling det er inne på søndagsskolerommet der. Ellers er resten av aktivitetene ute. Så her er det masse, masse gøy som foregår. Så bra. Vet du hva? Vi har med oss Melanie her. Hun har vært danselærer for oss på Soul Children det siste halve året. Og det er vi så glad for hun kommer fra Mexico. Der har hun jobbet som danselærer, og hun er superflink. Og ungene de bare elsker henne. Det ser dere. Så nå har vi øvd inn en kul dans, som de, ikke meg, men de, skal få lov å vise. Så det er da dagens postludium. Okay.

de mijn eie, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

chic. De temps dans sa idée et en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for

0: Det dere hørte nå, det var Fly, lille engel med Jevnaker Knutsing Barnekor. Neste artist, det blir Annie Helene Synnøve med Min kjære lillebror. Og som dere sikkert har skjønt, så har en gjest i studio, Kristin Elise Govertsen. Og for våre lyttere så lurer vi fælt på, hvor gammel du, Kristin?
1: Jeg 10 år.
0: Og neste sang heter Min kjære lillebror, men du har også en lillebror. Kan du fortelle litt om lillebroren din?
1: Han 5 år og veldig søt, men han kan ikke lese akkurat.
0: Nei, men hadde du vært du er jo storesøsteren hans, så har du gjort noe spesielt med lillebror som han synes er veldig greit?
1: Jeg har jo lest for han og sagt godnatta flere ganger.
0: Ja, det er det som den sangen skal handle om. Hør nøye på den teksten. Min kjære lillebror med Annie Helene Synnøve fra Rogaland. Det er et flott sang, dere.

Men jeg var jo opptatt, så jeg lot som jeg var død. Når høsten kommer, så kjenner jeg lette. Da reiser mauren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan